jedynak opowiedzieć o szkole. Tak, podnieś, wstawaj.

Żeniłbym się, bida moja.

0: сору сину у Подкарпаття.
1: Мене фурт бавило одно звідання, як робляться фрески на стінах церков. Як на вакованій стіні наваковці можуть творити образ, котрий буде не старає місторочя. Чим візантійські іконографічні традиції різняться від западноєвропейських? Через це маємо дяку поговорити з малярами, котрі розписують храму на практиці і розуміються на сьому. Тому, коли я познайомив з Мацуром Миколу і Бисмак Вікторію, чоловіком і жінок, котрі розписують церкву, попросив їх дати ми інтерв'ю на нашому радіо. У бесіді Микола і Вікторія розказали много чого інтересного про деталі своєї роботи, процес і результат. Говорячи з ними, розумів їм, май наперед, що робота іконописця – це давати чиліді не лемістетичний образ сіву чи префайної, а й босей передавати в душі пресічних позарачу добро, радость і мир.

0: Голосуру, сину Подкарпаття.
1: Миколу Васильовичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Будьте добрі, розкажіть про своє дітоварство, де ви се родили, розкажіть, кому вашу родину. Бо я знав, що ви із Верховино Березької, як казав Митрах, це добра Верховина, тому що там уже на Мароморозькій Верховині люди були май суворі, там май було якраз опришників, там виходили май пізніше розбуйники. Ну, а це був, як казав, ті люди добрі. Ну, так що розкажіть, де живуть ті добрі люди, теж про своїх предків, свою минувшину.
2: І як написав один подкарпатський великий поет, я се родив під Біскидом, так і все буквально про мене, бо я се родив в селі Заватка Воловецького району Закарпатської області, тодішнього Воловецького, в 1973 році, 30 листопада.
1: Що у вас була за родина?
2: Батьки мої корінні закарпатці, батурусина, тато теж родився в Заватці. В 36-му році мама з Задільського, в 43-му році. Діти війни.
1: Угу.
2: Тато працював у колгоспі і дякував, головний дяк у Нижніх Воротах, все життя, 50 років продякував.
1: Угу.
2: Мама вихователька у садику пропрацювала все життя у Заваці.
1: Вчились ти такий там у Заваці?
2: Я вже закінчив школу 8 років у Заваці, потім у Нижніх Воротах і після того вчора.
1: Ага, в Нижніх Воротах там вже була середня
2: школа. Там була середня, у нас була
1: середня школа, да. І от ти вже пішли
2: в Ужгород.
1: Ужгород. Да. Куди у вас проявився талант художника і тяга до цього?
2: Художника, не знаю, я любив малювати. З дитинства мене брат малював, не професійно, а на любительському рівні.
1: Mm-hmm.
2: Доступ до красок був з дитинства, mm-hmm. і спочатку чуть... ліз у його краски, то є без своїх не мав, та без дозволу. І так помало брали. Ну, від 6 років практично, зараз ще зохранилися ікони, які я малював, да, в 6-річному віці.
1: Тобто 6 років вже
2: малював? Ну, вже, ну, так, да, да, да, вже починав малювати.
1: Ну, а хтось вас учив додатково, ні, крім уроку малювання?
2: Додатково ні, ну, якось так,
1: ну,
2: само по собі.
1: Ну, а тут йде краски розбавляти, хлохосту грунтувати.
2: То лише на бумазі я малював, баба мені давала там 5 рублів, я йшов замість конфет купляв, такі папки були, 23 копійки, там були якісь там 18 листків, може, бумажних, я на них малював, їх дуже скоро композицію робив, і цю папку там промальовував до кінця,

0: Показував бабі, бо то перша критика була комусь, що було показувати. Більше не було глядачів, ніхто ж мене сприймав, понятно, дітва від дітвак. І але ж я дуже все гладила по голові, шкодувала, каже, Колічко, щоб весь розум свій не видумав, не малюй більше. Шкода, дітка, голова може ся то.
1: Ну, а подержали вас, коли сте вирішили йти вчитися на маляря?
0: Ніхто ся серйозно не відносив. У нас у родині не було професійних художників. Брати були музикантами професійними, вчилися. Художники були, вони лише любітелі. Ну, вже малювали по церквах, і я вже ходив з дійства практично, да, по лісах з бригадами малюючи. І художники не були, тому ніхто ся серйозно не відносив. Я йшов поступати, в принципі, у культ просвітню. Я там сім'ї братюк ще вчив на то время. І коли я заходив у здання культ просвітню в Новожгороді з Ерделіно в одному фоє знаходиться, він взяв мою папку і відніс у художній двоєповерх і все, каже, бо я тобі не відів культ просвітню. Да, історично так.
1: А коли появилася ваша робота перша, що о, це дійсно варто позора, варто уваги. Коли ще у школі, це вже маленько пізніше.
0: Ну та на учобі у нас вже привлікали до виставки і вже якісь студентські роботи вже виставлялися в тому музеї Бухшиян.
1: Вікторія Дмитрівна, розкажіть, як у вас проходило дітвацтво, як ви росли і що у вас була за родина?
2: У мене родина звичайна, якби закарпатська, батько з Іршавщини, мама з Львівщини, але ну, так все стало, що вирішили жити на Воловеччині, там були родичі і, скажімо так, було житло, де можна було створювати сім'ю. Я з 90-го року закінчила у Волобці школу, поступила в УЖНУ, закінчила філологічний факультет.
1: А тому з вами колеги.
2: Так. За фахом я не дуже хотіла йти працювати, точніше, зовсім не хотіла, тому що в мене сім'я є в ній вчителі.
1: Учительські вчителі, діти не йде, не хочу бути вчителями. Це правда, це я на собі вже відчув, тому що мої діти так і на своїх колегах. Да, вчительські діти не хочуть, бо туди того хліба на позаробиться так, що і вирішили подержати чоловіка. А де ви познайомилися? Микола, давайте першим.
0: Я йшов на Різдво колядувати, який я зупинила машину. Дивлюся, хтось зупиняє, так підобрав, щоб от читати, щоб вони не зупиняли на коротких дистанціях у серед нижніх воріт. Зупиняють або на перехрестку, або десь на станції. А серед дороги нас так не прийнято. Казалося, дуже сильна пурга була, людина ся просто добирала до міта. Вона дуже любила церкви, церкву посіщати, а і тим більше малювати чомусь.
2: І Микола запропонував, каже, я малюю у Волобці церкву. Ну, так як хочете, то прийдіть у Видимі, бо вже ся дописує церкву. І через деякий період, так, був вільний час, то я зайшла, думаю, подивлюся, бо чоловік запрошував, то думаю, треба увідіти, інтересно було, бо у нас у Волобці так написалися церкви, що ми до того не звикли. Я зайшла, ну, так, познайомилися, подивилися.
1: Увіділись, ну, так, такі ікону видіти, як Микола робить, то як це не любиш?
2: А він запропонував, каже, ну, так, як хочете, то можете, то й мало. Щось помогти на коруші, там була такий орнамент, правда?
1: А що ви тут малювали?
0: Це наша православна церква.
1: Православна церква в Волоцьові. А що була за ікона?
0: Ікону я вже дописав, бо сталися орнаменти.
1: Ага, орнамент.
0: Да, орнаментальна обробка. Діло в тому, що протягом всієї творчої історії та дуже багато студенток робило із наших закарпатських закладів, з Мукачівського художнього інституту, з Ужгородського. І Вікторія вписалася просто у бригаду і навчилася в них досить добре писати ікони, бо вони були професійні художники. Вони в нас періодично робили, коли літом мали канікули. Ну, потім на учобу вже йшли, вже не робили, коли там з вересня останній рік Вікторія сталася. Цілий рік робити, і то було достатньо благо було.
1: Кілька років оттоді прийшло?
0: Пройшло вже десь 15 років, то було в 2010 році. Да. Ну, незамітно пробігло дуже скоренько, і в роботі то дуже скоро йде.
1: Микола Васильовичу, закінчили ви коледж Ердені. Ну, я так розумів, що розмалювки церкову прийшли маленько скорше.
0: Так, до учоби, да, займався. Після навчання я не служив в армії, а поїхав за кордон, і я жив, ну, в різних країнах там постсовєтського пространства. Всюди писав, і в Венгрії, і в Словакії достатньо. У Польщі десь 3 роки жив. Малював картини, продавав, так жив просто. Так. І тут малював на Україні, там затаможував, їх розтаможував, відвозив за кордон. І там писав, ну там достатньо було сложновато.
1: Вивозити, води стояли з ними, чи здавали їх у сільського магазину?
0: Я познайомився на Україні, коли продавав тут в Ужгороді картини, та із венгерським бізнесменом. Вони мене запросили, мені в Дебрецені давали жилье, я там малював картини достатньо добре. Єдине, що бар'єр був дуже язиковий, мовний бар'єр, я не міг з ними говорити по-мадярськи, і я теряв дуже великі. Ну, средства вони мені практично третину платили від того, що продавали, бо я не міг не зробити офіційно. А вже потім, як я вже з границі вже вернувся, вже потім почали на Україні заказувати розписи церкви, я вже більше не ходив.
1: А що ви от вималювали картини? Що було в основному на полотнах?
0: В Польщі я малював в основному історичні города, де я там проживав, ходив, там дуже то популярна тема.
1: На локації історичні.
0: Так, да, і то дуже інтересно, і достатньо продавалося непогано. У Словакії, ну так само, в Венгрії, це різне.
1: Пейзажі,
0: портрети. Портрети.
1: Туристи робили. Да. Повернулися, кажете, зайнялися.
0: Тут уже запропонували, на той час були вже розписати церкву одну другу, тому що до того періоду, як я виїхав за границю, самому мені ніхто не пропонував. Я робив лише у бригадах з старшими братами там і з там, чужими людьми. А після того, як вже там майже якось там признання за границю, вони вже тобі предлагають, наприклад, вже самому якби, авторську. Вже я вже автор сам беру собі робочі і розписую. Да. Причому за границю ставили условия, іди, каже, на Україну, там собі зроби ім'я, потім прийдеш сюди продаватися, щоб не хочеться вкладувати в нас.
1: Також
0: і готовий вже получати. Тобто, там дуже много наших так же і художників, і ми так от творчо продвигаються.
1: От перша церква, яку от ви розписували, де була?
0: Тут, там, в Нижніх Воротах.
1: Фрески, ну все фрески, фактично, розпись на стінах.
0: То фреско асеко, суха фреска.
1: О, одраз, ви мені розказуєте, бо я...
0: Да, да. Ну, це так технічно називається.
1: Чув або...
0: там така інтересна історія була в Нижніх. Мені запропонували куратори привезти нам людей з Ужгорода, щоб розписали церкву. Я пішов, попросив свого керівника там кафедри живопису, завкафедри живопису Антона Ковача, мені треба розписати. Yeah, ти мене, Микола, не можеш наняти, бо я є серйозний художник, ти, я тобі підскажу, там, візьми там Сирохмана, скаже Михайло, там Скакандія. Я їм предложив...
1: Василя Скакандія чи
0: покійно? І вони там в певний період ми домовилися, вони прийшли в Нижні Ворота, зустрілися з кураторами, все, договорилися, було на то розпису. А, Приймич був ще, Ну, може, ще хтось був, я не пам'ятаю. І вони там все ведуть розмову і кажуть, ну, там, будемо то робити, то-то-то. Потім кажуть, а чого Микола не розписує? А я кажу, там мені ніхто не запропонував розписувати, попросили художників привезти. Я їх привів, порішали потім, що не він розписує, і я потім так і розписую. Попросили по-чесному, я прийшов, люди і привів. Вони сказали, от, ну що ти нас приводи, можеш, можу.
1: Ну, для мене чудно, тому що Василь Скакандій, він не був нижчий від Антона Ковача, просто на адміністрації його.
0: Чомусь він взявся там був робити, я не знаю чому, я не вияснив. Він був точно, у нас ще фотографія спільна, там є, вони робили.
1: Інтересно, ми з ним колись інтерв'ю робили, він такий дуже замкнутий був чоловік. Як я розумів, був православний.
0: Так, я хрестився православно, мене хрестив покійний отець Стефан. Ну, то в 73-му був православний. Причому не в церкві, а чомусь вдома, може холодно було 30-го листопада.
1: Ну, час, такі нюанси. Мене теж вдома хрестили. Бо...
0: Якщо так подивив, чому мене вдома хрестили?
1: Дядя був рус і радо, так куди, розумієте, на той час, радянський період. Ці розмальовували в греко-католицький храм або римо-католицький.
0: Коли не розмальовував, бо я колись відносив до католиків так упереджено, скажімо. Так, як нас наставляли, що то наші вороги, да. Потім з часом я зрозумів, що то не вороги наші. І лише недавно, років два тому, нам запропонував греко-католицький священник іконостас написати у Іски, міжірські. Дуже красиво вийшло, там вони нову церкву побудували, коло історичну, таку дерев'яну повністю. Ну і то так достатньо на офіційному рівні, бо вони наші проєкти показували там католицьким їхнім там начальству, чи, чи підойде, бо наших не дуже хочуть, то вони хочуть дуже свої, щоб писали. Ну, подивилися ікони, і вони дуже стали довольні, дуже дякували. Чому там і 6 з інституту були викладачі, казали, що да, типу, нормально. Хоча спочатку були проти.
1: Добре, а тепер у мене таке звідання до вас. Куйко храму воза цей період зробили, от коли ви почали робити?
0: Я точно кількістю не повім, але кожен рік із 95-го року, 2000-го, плотно. Були такі роки, що ми і три церкви робили одного року підряд. Наприклад, Воловець, Жденіво і Березний.
1: Угу.
0: А так кожен рік. Ну, наприклад, Мукачеві храм архістратія Михайла ми писали на протязі 10 років, але не плотно, а періоди літні, коли не треба утепляти, обогрівати храм.
1: Угу.
0: Ну, останні роки десь 2-3 писали плотно, щоб його закінчити, бо дуже надовго все розтягнуло і ну, великий храм. Кількість не знаю, бо я ніколи не ставив перед собою задачу читати картини або храми. Тим більше, що я себе не вважаю іконописцем, бо офіційно я не є іконописцем, у мене у дипломі пише майстер-художник. Тобто.
1: Mm-hmm.
0: Художник, бо майстер, який розетку закрутить. Щось таке, так. А так, по волі случаю, або по волі судьби, я займаюся тим і вийти не можу. Заколдований круг уже би хотів, ну, ну, далі.
1: Ну, а що, а хочеться вийти?
0: Ні. Хочеш, коли хочеш вийти, коли уставший, хочу духнути.
1: Ну, духнути все є.
0: То нічого не значить. Ти маєш жити і все, зрано встати.
1: Деграс, це мене інтересує. Розмалювка стін, це вже навіть щось друге, як іконопис. Так,
0: да, то починається з проєкту і малювати не сложно. Сложно придумати, що малювати. Проєкт то саме тяжке, що є, тому що ну, малюнок, много хто намалює, хоч художників. Як собачий резинг, так сказати.
1: Mm-hmm.
0: А проєкт зробити, то дуже удачний, розумний проєкт зробити, то я вважаю, що то колосально сложна річ просто.
1: Дійсно, так. Що воно одно друге доповнювало, щоб була гармонія, велич. Ну, слідуче звідання. Ви мінялися продовж цих років у духовному плані?
0: Так, да, я коли починав малювати, я підійшов до Антона Михайловича Ковача, нашого керівника. Він якраз розписував той час храм і каже, ти, якщо ти вернувся з границі, якщо ти ся духовно не очистиш, не повніш, ти просто не будеш малювати. Ну і фізично невозможно, тому що як ти будеш малювати, якщо ти ся не двигаєш нікуди в духовному плані.

0: Ви робите у храмах, чувствується якась аура храма, той ліпшов на той не така докус. Є такої?
1: Є села, яких є, наприклад, дві католицькі церкви, одна православна. І 90 приблизно процентів католиків наших там одиниці дуже мало, 20 сімей, 30 сімей. І відчувається, да, що дуже слаба духовність мала. Є, наприклад, села, де сугубо православні, там дуже легко і просто, да, но там нема боротьби внутрішньої, воно відчувається. А все-таки смисл нашої житті в боротьбі. Ми можемо судитися в кінці кінців не за свої результати, а чи участвуємо ми в боротьбі проти сили зла. І чи ми щось робили взагалі в своєму житті?
0: Тобто позирають не на других, а позирають і стараються не повторювати хужої, а наоборот, десь преуспівати у доброму. Вікторія Дмитрівна, от ваша туди місія, що ви робите? Розкажіть якраз про це, як ви допомагаєте Миколі.
2: Я допомагаю, всі такі малярні роботи я роблю. Микола робить рисунок, як ми починаємо, така в нас етапність. Ну і далі починаю я підготовляти саму фреску до того, щоб він вже міг написати лик, рук, ну і подальші вже там уточнення, які я ще не довожу, тому що ми у кінці якби роботи, ми дивимося на всю картину і позираємо, аж де що треба додати, аби воно гармонічно виглядало і було, ну, в одному стилі, ну, бо була файна робота. А витко то лише, коли вже є фреска готова. Ну і всі такі орнаментарні роботи, тобто все, що треба, то ми і робимо, бо було в нас більше людей, які робили там такі підготовчі роботи, як ґрунтовки, покраски. Ну, але тепер маленько помінялося, та й впало все на наші плечі.
0: Все на ваші плечі, правда.
2: Ай, ну та мало то. Виснажує, ай бо нич, слава Богу. То головне, коли вже видиш результат, от тоді ж ти вже забув, що ти ся так замучив.
0: Ще є, ну от вужинка на лісах. Не тяжко?
2: Тяжко першого півдня майже. А далі вже ти хоча б привикаєш, ти вже розумієш, що ти вже не впадеш, бо Коля йде, все провірять, а далі вже лізу я.
0: Переживать за вас. Ну, як кого сам робив, то той, кого не провіряв. А так, у провіряні все. Тобто, він спасить далі вас за себе.
2: Ми, якби, несемо відповідальність один за другого.
0: Правда.
2: Бо навіть по-технічному не можеш бути одному в церкві, ще й на висоті. То опасно, бо жарко коли-то, ну, мало ли, в голові це закрутило всі живі люди.
1: Нам навіть условия клали такі, що коли я міг сам робити, каже, то не можеш, хоча б ся хтось знаходив, хоча б близько.
0: Це розумно.
1: Техніка безпеки, так священники розумні поступають.
2: Ой, ну тому що ми не фіксуємося ніякими не вірьовками, нечими, ліземо собі по тих лісах, через штовках, без всякого спорудження, бо воно і мішало би майже, і...
0: А, ну маневреність маленько десь притуплює, тому що обертатися тяжко. Микола, та ви дійсно тепер журитися нелем за себе, ну а й за свою другу половину.
1: І відповідальність є, тому що були і всякі неприємні випадки, там хлопці, да, коли зривалися, і то дуже опасно, небезпечно, і тому треба.
0: У вас слабо, майже такого не було?
1: Ну, серйозного не було, ну травму получали люди, тому що все невозможно предусмотрити, чоловічий фактор, десь вирувалися і шурупи, і желізо не видержує, коли хоче. Чим загострити свій взгляд на одні проблеми, які, я вважаю, сама велика проблема в нашій роботі. Нам заказують роспись священники, наші православні. У них не є освіти спеціальної по іконах і по художеству. Абсолютно не просвіщають у іконописі, в іконознавстві. А вони є головними заказчиками ікон, і тому дуже конфліктні ситуації виникають на цьому. Вони беруть професійного художника і починають його під себе, там, скажімо, переламати, чи те, що неправильно. Є дуже рідко є люди, є священники, які кажуть, що я в тому повний нуль, роби свій проєкт, роби так, щоб було нормально.
0: Людям хочеться повісти своє,
1: що я від себе максимально викладаюся, там душу вкладуєш і віддаєш. Я вважаю, що проблема, то такий бар'єр, що його переломити до сих пор невозможно. Да, коли конфліктні ситуації виникають дуже серйозно, да. Коли в один період до мене підходили хлопці, які теж займаються такими роботами, казали, що починали малювати в візантійському стилі, закінчували у живописному одну і ту саму церкву, і того і в кінці ще прогнали, то я думаю, що якесь кіно американською. Оказується, я вже сам коснувся того, що то у нас дуже на Закарпаттю або втрачена, або просто нема культури іконопису розвитої. Ну, якось дуже часто мінялися влада і дуже часто мінялася церківна влада. І не було постійного дуже довгого періоду, бо там розвивалося або візантійське мистецтво, або живописне. Було то-то всякі впливи були різного часу.
0: Позирайте, старі базилічні церкви, от, скажімо, до 45-го року, ну, вони відносилися до греко-католицьких церков.
1: Так.
0: Так було тут. Ну, от вони в якому стилі?
1: Ну, якоби католики найбільше сприймають західне мистецтво, западне іскусство в такому натуралістичному живописному стилі. Наші православні якоби беруть своє начало візантійських таких.
0: От ті перші храми, які робилися, скажімо, вже у 20-30-х роках, тому що там Мара Мурош судом масово переходила православ'я, ми знаємо, за Чеху. От не були якому розписані стилі вже у візантійському?
1: Ну, якоби, да, да, да. За основу брався візантійський стиль, ну, місцеве мистецтво мало влияння теж на, навіть на ікони, на іконопис, і достатньо вони творчо підійшли, і дуже хороші результати, файні.
0: Позирайте, Йосип Бокшай, він же теж займався розписью так. Церков. От він у якому стилі? От, скажімо, у Жоровський кафедральний собор, у якому стилі розписів?
1: Такий живописний, натуралістичний реалізм, скажімо. Ну, якоби, ми стараємося зараз робити на основі візантійського якісь творчі роботи, якось переосмислення іконопису. Іменно, щоб то був іконопис, не натуралізм. Натуралізм, на мою думку, чи реальне мистецтво в церкві, ще можеш сприйняти, поки не малюєш ангела з крилами. Ну, наприклад, в натуральному виді ангел з крилами. Ну, хто то є? Якийсь хлопець з крилами, юноша з крилами. Ну, то вже реалістичне мистецтво, на цьому воно вже далі не йде. От вперлося, ну, я б хто мені найпояснить, що тут таке є. А Візантія все-таки духовної. Воно більше відображає духовний, внутрішню сторону якусь духовну. І там не опереться у світло-тінь і у матеріалізм. Малюнок чисто, образ. Основної і все.
0: Миколо, а де можу достати знання по іконопису? От, щоб знати це все, тому що я з відео я не знав, а мене це інтересує. Люди, які, ви кажете, священники, да, вони то не учать, і тому вони приходять, як вони рахують, я раз я той самий великий, то будемо робити так, як я собі думав. Ну, а воно часто неправильно, тому що що за чим, як має бути. Дуже файно навели примір із ангелом. От як можу позирувати ангела, якщо його малювати в натуралістичному?
1: Хто його видів? Як ти його зобразиш, того ангела?
0: От де у нас виставу? Десь художню академію, художня академія тепер, так де ви все вчили раніше, небесно.
1: Ну, там іконопис, як такий, не преподається.
0: Бо в мене була ситуація, коли могли дали майстрів, які будуть розписувати, я не звернувся, ви будете майже як її знати, Вікторія Манайло. Знаєте, так, Приходько Манайло, вона каже, я дам тобі спеціалістів, але потім видно, вона не знайшла. Ну і потім через от Когутича ми вийшли на вас. Дякувати Богу. Дійсно, то, що я вижуна, то мене дуже радує. Це відкороблять майстру і це відкороблять духовні люди, люди з чистого душу. Кроме фресок, ви пишете ікони, так? І іконостаси ви робите, ви розробляєте?
1: Розкони, так, да, для іконостасів.
0: Для іконостасів,
1: ми малюємо практично все, що касається творчих якихось заказів, пейзажі, портрети. Ну, переважна більшість розписів, тому що так якось є такі.
0: Ну так, да, тут спеціалісту не дуже, не кожен маляр буде розписувати в стінах. Казав колись Маучі, кожний карпаторусин є русином, ну не кожен русин є карпаторусин. Тобто звужується і тут вже, ну так і вас, не кожен маляр може стати іконописцем. Ну, при тому кажуть, іконописець є маляром. Що ще в церквах є таке, що мусить робити іменно маляр, мусить робити спеціаліст? от фреска, ікона, щось по церквах.
1: Ми лише займаємося узьким профілем, стінами, mm-hmm. і все. Я стараюся не брати побічні роботи, тому що це неможливо.
0: Оформлення стін просто не іконами, стін. А просто фото не робите.
1: Ми стараємося займатися стінописом. То велику частину замовлень навіть і не робиш, і відмовляєшся, тому що то неможливо просто.
0: Ну, постійно є закази, так, строються нові церкви, і люди вас просять. Ремонтуються старі церкви, люди вас просять. Ну, розкажіть це.
1: Колись починалося, да, із ремонтів, тому що воно за совєтський період так було заброшено. Були на Львівщині такі церкви, що внутрі в церкви розірвався снаряд був Першої світової війни. Ми виймали осколки з іконостаса. І вони ж 70 років неробочими були. Неробочими.
0: Перша світова – це другий.
1: Я думаю, що першу, казали люди, що Першої світової війни.
0: Там вже були поляки, що храм не робив.
1: Так, якось так було, що він совєтський період був закритий.
0: Совєтський період, ясно, там...
1: Потім уже в 90-х роках люди взялися за ремонти, много нових церків строїлося, тому що ну, десь католики там віддали католикам їхні церкви, бо то по закону вони строїли церкви старі. І вже нам попадалися або повністю нові, або відремонтовані. І то вже було великий плюс, тому що можна було много більше розписати площі, чим ремонтувати. Треба було дві бригади держати, тому що треба було таких майстрів, що ремонтують держати спочатку. Тобто Бог все журить, каже, і дає маленьку, я би сказав, послаблення челядникові, і ми самі займати вже сугубо свою роботу. То дуже добре, кстати.
0: Кого храму тепер кого робите? От,
1: в даний час?
0: Да, так.
1: В даний час там. Два-три.
0: Два-три, так.
1: Не то... повністю, але частково.
0: А,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: і я розумію, розумію. Усі церкви православні, де ви робите?
1: В основному, так, да, так. Католицькі не предлагають. Mm-hmm. Я спеціально не шукаю, ніколи не глядаю церкви. Та є...
0: Бо закази не глядаєте, вас не глядають, так що все ясно.
1: Та я не ставлю якоїсь різниці. Я думаю, що ікони вони... ікони. Я був католицький.
0: Я, так якраз я хочу от вас все вияснити, тому що мені це дуже інтересно.
1: Ні, чисто по іконах різниці я не ставлю. Я думаю, що греко-католики од нас, ну, наші ікони визнають, і святих наших, в чому там проблеми не біжуть.
0: Мали б.
1: Ну.
0: Це плануєте у будучному щось зробити, то щось ти ще не зробили?
1: Не знаю. Роблю поки роботу свою. Спеціально якийсь таких планів не є.
0: Не є, а й не встигаєтеся задумати.
1: Обична робота. Встаєш, йдеш, робиш. Та слава Богу.
0: Ну, а Вовіка?
2: Ну, якби таких у роботі якихось планів, та головне не забити заказчика, який заказав давно роботу. І йому її віддати. Бо то час скоро йде, а люди такі чекають наші вже багато років, що заказують ікони чи картини до себе домі і просять, кажуть, то ж кидете мати якесь вікно та нам зробіть, та стараємося, якби. Ну,
0: тобто
2: і такі робити.
0: Дарик,
2: і
0: десь маєте спочивати, то споминаєте, а
2: треба
0: там
2: зробити.
0: Обіцяли,
2: ну, так люди і так довго чекають, що ми їм дякуємо, що розуміють ситуацію, що ми в більшості часу ми в церквах.
0: Угу.
2: Бо нас навіть деколи да, звідали, що де ми живемо, кіт не в церкві. Ну, люди задають якби і логічні питання, бо все на роботі. Десь по якихось готелях живемо, де дають житло, де не дають, то теж такий тяжкий вопрос.
0: Бо... О, так. Ти розумієте, церква тепер, кажуть, старий вислов наш такий, бідна фара.
2: А,
0: розумієте, по 50, 60, 70 сімей, так. Теж не дуже багатих, содержить церкву.
2: Так.
0: Ну і що мені от бідно, декуди от люди, які багатші, мало бізнесмени, а вони чомусь от не викладали це. Хоча всього має у цьому плані є прогресивними такі середні люди, такі, які десь там заробітки має, там може копійку тут віддасти, а от не бізнесмени. Хоча, наприклад, маємо примір, візьміть той період саме чехословацький, 20-30 роки, костроїв церкву, американоші їх називали, так? Заробітку приходив, він сам у селі рахував, що він має покрасити церкву. Таких примірів було дуже багато. І іконостас вони розписували, і церкви строїли. Чомусь тепер є все, то не всяк.
1: Літературу купували, книжки були дуже дорогі. І купували книжки, відки я знаю. Тепер відкриваєш стару книжку, 200-300 річну, там пише фамілія, чоловіка, який її купив.
0: І подарив.
1: І подарив, і навіть закляття для того, хто її винесе з церкви. Щоб її не трогати з церкви, щоб вона там була.
0: Коли це... Ну, от якраз це біда, бо у нас пропало було пару церковних старих книжок 17-18 сторіччя. От пропали тепер уже, тобто продали їх. Ну, меценатство воно лишило, ну не всяк. Це біда, і тому саму собою удержувати для маленької громади церкву дуже тяжко. Удержувати священника, часто конфліктні, йому треба сім'ю кормити, а той не є уткіть. Кажете, не плануєте раз таке щось знищити, бо я думав собі, може, виставку десь от своїх робіт. У вас зібралося щось таке, що ну, це було дуже унікально.
1: У мене вдома така виставка моїх робіт повністю голі стіни, не одної роботи художника, сапожник без сапог. Мені цей питання задають періодично, і я вважаю, що наша виставка постійно діюча. В церквах вона відкрита. Як художник, я вважаю, що треба зробити, але я не знаю, і я би дуже хотів, але я не знаю, чи то можливо буде в цьому житті. Така мечта остається. Тому що творчих робіт, звісно, що малювалося на протязі життя дуже много, але то в основному були закази, і вони так і пішли до заказчика, і все.
0: Ну, а хоча б зібрати подобеньки тих фресок, які ви робили, які ви розмальовували по церквах, не думалися?
1: Та в нас є фейсбуковий розпис церков, там ми виставляємо щось. Ну, дуже-дуже мало, тому що я не займаюся саморекламою, бо я вважаю, що для мене воно лишнє.
0: Ну, а як вас знаходять обично? Чисто молва, іде інформація з тих церков, де ви малювали?
1: У нашій роботі священники общаються, ходять на праздники одне до другого, я думаю, видать. Що Муся полюбить розпіс, заказують так чисто.
0: Як правило, сільськими церквами управляють десятки. Ну, десь він домінує, тобто десятка повністю віддає себе у руки священника, десь воно не є так. Ну, тобто тут на вас виходять майже просто представники десяток і теж предлагають.
1: В основному священники. Буває через куратора, буває управління громадою і священник управляє. По-різному буває.
0: Тоже під час заказу ви якраз говорили, що часто от священники, не знаючи
1: процеса,
0: не маючи спеціальної освіти, не знаючи нюансів всього іконописа, вони починають говорити то, що їм ся видить. Ну, а от це є деколи конфлікти між представниками десятки, священником, по тому, що малювати?
1: Всякої буває.
0: Такої буває.
1: Всякої буває в роботі, і дуже це сама тяжка тема, що малювати. Тому що кожна церква має мати своє лице і має бути розписана, я вважаю, чисто індивідуально.
0: Тобто ви до кожної церкви підходите до окремого об'єкта, до окремого полотна, до окремої роботи.
1: І як до живого чоловіка.
0: Як до живого чоловіка.
1: Так, як до живого організму.
0: Правда,
1: церкву,
0: правда.
1: То ми люди, а храм то здання, то... Но він теж має мати лице і індивідуальність, кому він присвячений, якому праздникові, і душа має бути укладена, і він має зацепляти за живої, бо інакше ти, значить, ніч не зробив. Якщо людина увиділа, навіть не віруюча, о, щось тут є, щось чоловік робить цесь. Туди ж, да, туди ж ти, хоч на 1% не зря їв їх хліб.
0: Ви маєте унікальну можливість звернутися до русинського світу, тому що Подкарпаття – це лише частина русинського світу, ну, а ми маємо сусідні території, де живуть на етнічних землях русинських, це і Мара Морош, ну, або Ердель маємо в Румунії, маємо Мадярщина, там велика територія. Маємо так звана Восточна Словаччина, або Пряшуська Русь, маємо Лемковина, Лемківська Русь на території Польщі. Ну, якраз ЛМФМ – це радіо Руської Бурси, тобто радіо Лемків-Польщі. Ви маєте можливість обратитися до швидкої своєї суспільності, до всіх людей, повісти те, що ви хотіли б їй пожелати.
1: На протязі житті я далі розумію, що яка велика милість Божа, що я сиротин на цій землі. іменно русином, іменно в нашому Закарпаттю, і коріння, і батьки, і вся родина огромна. І дуже великою осознавати ще, що за границею теж є так само русини, яким я теж желаю чоловічого щастя і радості, і держатися єдності, і церкву не лишати нашу, і молитися за нас, звісно, в наш тяжкий період, щоб воно все миром закінчилося. Дякую.
0: Дякуємо вам, дякуємо за дуже таку теплу бесіду. Ну і во Миколу, і во Вікторію. Ви несете людям дійсно не лим радость, не лим естетичної, не лим прекрасної. Ви несете духовної, ви несете добро, тому що після того, як кожен повторить на вашу роботу, мені все видить, він міняється. Дякуємо, Краснова.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Юрій Юрійович, за такий теплий прийом, за таку приємну, спокійну бесіду гідома. То дуже приємно, і все ж такий тяжкий час, рідко вже може так, аби ці люди могли поговорити, пообщати такі свої
0: правда
2: теми, такі близькі, по духу. Тому що кожна людина чувствує якось на такому низькому, тонкому рівні одна другу. І все не купиш за гроші, і все не можеш десь так придбати за якісь такі нагороди. Тому ми вам дякуємо за таку підтримку і всіх благ.
0: Дякую вас. Я і вийду ваші роботи, я думаю, за вас маю знати світ. Маю чути світ. Дякую, Красна.
1: Дякуємо, Юрій Юрійович. Треба пам'ятати, що через очі преподобного на нас позирає сам Господь. І ви робите дуже велику справу.
0: Правда, це правда.
1: Да.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Дякую.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Galem FM.
1: Jest czetwer 13 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Od 20 do 25 lipca juleja na cmentarzu w Kładoszowie prochodził drugi etap remontowo-poriadkowych robót wedenach w ramkach akcji Kamieniare Kočera, organizowanej Lemkiewskim ansamblem Piśni i Tańca Kočera z Lignici. Były to intensywne dni wspólnej pracy, podczas których wolontera poriadkowali teren i zajmowali się robotami przy zachowanych lemkiewskich krestach. Фони були уж ведено роботу на том смонтері. Організатори акції інформують, що і що того року, в вересні-септембрі, планують вернути до Гладошова, щоб продовжити роботу. Хто хоче, може учити. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, може ще уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво Нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на пресник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Отокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Odbude się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdete na sajcie Lubińskiej Parochii. Przypominamy, że jeszcze lemno zarane 14 sierpnia augusta w galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz widzieć wystawę pracowni ikon Mandelion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidei Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandelion dzieje od ponad 25 roku i tworzy ikony nawiązujące do tradycji karpackiego ikonopisu. Wernisaż wystawy był 16 lipca juleja. Twórci pracowni okrem ikon tworzą też większe projekty, tak jak ikonostasa czy rozpis o chramie. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo drewnianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidiu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Terewi. Koncerty będą organizowane maczeńczyma w cyrkłach Kwiatony i Warchomle Wielki w Mazierskiej Zagrodzie Włosy przy kosteli w Sankowi ta w amfiteatrii Włosowi. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отворить Вернигора, а під час дальших дней виступлять меченчима Войтек Шуманський, Тула і Волосі. Події товаришити будуть ті ж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотка концерту суд безплатна.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: праздник.
1: Мамі, злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

судять, судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Чистості рождає. Вітаю вас, дорогі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Не раз вже в нашім радію бесідувано о селі Висова, вже лежить у західній части Лемківської землі. І не раз вже бесідувано о селі Висова і в нашій програмі 70%. Бо на дорозі кореспондента траплялися цікаві висов'яни. І кожна наша передача додавала до образу Висови дещо нове. Тото село завдяки мінеральним водам, щавам, є знаним курортом, а для вшитких лемків є святим місцем, де в 1925 році зійшла до них з неба Матінка Божа. Отім, ми ж споминали 70%, але бесідували не лем отім, бо Висова, то не лем Висова Здруй, то не лем гора Явір, село Висова, то дуже ріжних тем. Наприклад, одна з наших передач була посвячена століттю однародження лікаря-стоматолога і фольклориста Ореста Гижі і означенню той дати в Бережанах, де жив і де похований автор збірника лемківських співанок. Звучали інші передачі у Висові і висов'янах. Певне, по виселінню в 40-х роках в Ар'янську Україну висов'ян найбільше є в Тернопільської області, але може пам'ятати, що були сми в гостях у висов'ян, яких живуть в селі Василівка Березанського району Миколаївської області на самім полудню України. А Гнеска, пішли сме до села Великий Ходачків. Оно лежить кус якби на захід, на полудньовий захід, яких 12 кілометрів від Тернополя. Ту типова ситуація. З Ходачкова веселили численні польські родини і привезено з Польщі в їх хижі українців, а і лемків. Так нашлася ту і пані Єфросинія Корін по мужу Кулик. Вона вродилася у Висові в 1929 році. Ціла родина була переселена в Радянську Україну. Вони замешкали почасти в селі Гута коло міста Монастириська, а тиш ту в селі Великий Ходачків. То просиме слухати нашу бесіду.
1: Корінь Єфросинія, з дому Корінь, а по чоловіку я Кулик.
0: Походити з Висови?
1: З Висови, так. Родом з Висови, родилася 14 вересня 29-го року.
0: То на другий рік буде велике свято?
1: Так, на другий в 2019 році. Дасть Бог дочекати, то так, мої діти до того дівні і вони хочуть, стараючи вони. Стараючи кожен рік, бодай чим тим, а мене вітають словати Боже ж я. Мам добрі діти, внуки, і Богу дякувати, і правнучка є, і прапра-внучка.
0: І ваші родичі теж з Висови?
1: З Висови, мої родичі. Помирали мама в Польщі в 36-му році, то я мала неповних 7 років. Я лишилася без мами. Юж. Мама була Марія, а тато був Петро.
0: Мама з дому як?
1: Дем'янчик.
0: Іще звалися, якби до хижі, то та хижа іще якусися звала. Як та. Там хижа, де ваш тато був, то як?
1: До Бадарака.
0: Як?
1: Бадарак.
0: До Бадарака.
1: Так, до Бадарака. Бадаракові діти. А писали Корінь.
0: Корінь то, бо то була татова хижа. Мама віддалася, то пішла
1: так,
0: до тата
1: так,
0: жити, так?
1: Так,
0: до Коренів, але повідали до Бадараків.
1: До Бадараків. Певно, от мами там, то Бадараки.
0: А мамина хижа, там, де мама, то там якось ще звало, то та родина, мамина.
1: Я там я не можу.
0: Дем'янчик, мама?
1: Дем'янчик, не пам'ятаю ніче. Бо там не було баби, не було діда, не було нікого, там ніхто не ходив. Хто там ще лишив на тім пляцу? Бо де був дідо, баба, то діти літали до своїх. А я бабі, діда, нікого того не запам'ятала, бо я маму ледво чуть-чуть. Так, як казали, що була добра мама, та як то ти потім колежанки, то ти ж мама була добра, твоя мама була добра, в церкві красні співала, і на весіллях, як просили тих свашки, каже, то мало де було весілля, вийшло, що ваш твою маму просили з цим няням. Вони та як були, та няня був вітом трохи в селі, в кусті весові, цій раді.
0: Ваш тато?
1: Так, був вітом, так, бо так.
0: А през який час? Коли?
1: Який то був час? Бо потім, ну та такий ще був, вже я пам'ятам.
0: І кілько було в родині діти і разом з вами?
1: Семеро, сім, семеро. Було п'ять сестер і два брати. Найстарший був Іван, але їх нема, вони ж помирали. Іван був найстарший, друга була Ганя, третій був Семан, четверта Птодоска, Теодозія писалося, Катерина, і після Катерини я, і ще є Ольга, наймолодша, то нас двічі лишило ще в живих. Вона так само ту ходачкою живе, з 34-го року.
0: А найстарший Іван був з якого року?
1: 12-го.
0: То між старшими дітьми і молодшими була досить велика різниця?
1: Так, в 34-му остання була, а в 12-му був Іван перший. А там потім була різниця, бо тато наш був на війні, в плену, 5 років. То так від Гані до Семана то було 5 років.
0: То ваш тато був у часі війни Першої світової?
1: Світової війни, так.
0: А як то оповічте, тато був з якого року?
1: З 1887-го, бо мама так само з тамтого століття. Мама так само з тамтого, мама 4 роки була різниці, а мама 4 роки молодша.
0: Ага, мама 4 роки молодша від тата. І тато, і мама були такої
1: звисової. Звисової, так.
0: То Лемка Здівка була,
1: так.
0: Це іще, да, що я звідую, бо Висова була курортом, тому що деякі люди робили і притім, що це може не на Газдівці, може іще хтось десь робив при тих купелях, це що, я не знаю.
1: При купелях робив мій швагер, той найстарший сестри Гані, муж, він робив при купелях сезоново, в літі, а я після смерті мами, Ганя була вже віддана і мала малого хлопця, вродила в тім році 36-му, і Ганя мене взяла за няньку. І я жила в своїй сестри, в намі заступила маму. А то та найменша лишилася ще з татом і з тими решта дітьми вдома. О, то я жила так, як у них окремо. І носила я тому швагрові їсти до тих лажінок, та лажінки ще називали. Там було тих 12 кабінок, з цього боку 6, і з того боку 6, і коридор, і там ванни. Ванни в кожнім тім кабінеті, ванна, і гості називали їх, хто ті ще приїздили, пані такі грубі, там собі відпочивали. То вони там приймали купелі, і той швагро їм тої ванни чистив, мив, напускав ту воду. І він тим, що займав літі, то був його заробіток. А який він мав той дохід, то я вам не повім, бо я ще так ще тим не... Я ще була мала, я ще так тим не...
0: Але він тим ще за ним, і певне так і мав дохід, вже з того користав.
1: Так, він мав 5 гектарів поля, але на своїм полі такі роботи, кости, таке, то він собі нанимав хлопа другого, бо він робив там. А брат мій Іван, то там при якійсь будові, там чим в закладі. Може, не знаю, як він там заробляв. Там, де висова бліхнарка, там була яка ранича. Камінь закопаний тут, там і було звітом писало ЧСЕ, а тут ПЕ, польська. І що? А можна було там і пастухи, корови пасти з там тими пастухами. Але вони все мали так, як ліпше. І хліб мали білий на ту мериндю. Вони мали так більше, таке багатше люди були. І я все тут оповідав.
2: Стігелки – це з якого села? Вони стігелки?
1: Стігла. Стігла то та, як була ближче, а Тваріщі трошки там далі. Бо я на Тваріщі ходила за сливками. Там сливки, там так по дорозі, так було обсаджене то дорога сливками. Ну так я зрозуміла в своїй голові, що там був ліпший керівник тої держави. Бо вони мали ліс, так як і наші мали ліс. Але вони там цілий час палили угля, то угля дуже дорого ще продавало, палене. Палене, бо давно і до того прасування, до того праса було угля. І може ще де. А на тім заробляли, то ті люди, господарі, котрі хотів робити, то мали дохід. А в нас того не було, висові. Було тут одно, тут з другий той. Лупачинського робили. Що там в того Лупачинського був поляк? Будував яку там велику вілю, то там тут наш Іван робив, Лопачинського. Що він там це робив? Тим робочим, тим урвав, чи там, як там. А таких заробітків, а ліс, кожен мав кусочок свого ліса. А де його з ним пішов, аж так? Він навіть зрізав всі того кльоса і завізна. Той тар, так, як казали, порізав тут і дошки. Ну, то такий, то не був аж такий дохід. Більше з поля, з худоби. Тримали бики, такі воли великі тут і продавали. Ну, а та, як моя Ганя, то вона мала дві корови і коня, і все. То така була газівка домашня.
2: То рахувалося
1: середнє, так.
2: А то ти найбідніші люди, то вони яке були?
1: А то ти найбідніші люди, то так йшли заробляти до тих багатших. І так виживали. Там був такий бабійко у нас. Він такий був, ну як, мав кусок того поля, але тут і діти так скупо жили. Так же я їм і кусок хліба не раз давала так скрито тим дітям. Мамі їх було п'ятеро. Та й так не жили, не мали, не тримали не той свині, ну так.

0: Дорогі, слухайте, припоминам, що у нас в гостях Єфросинія Курін, по мужу Юж Кулик. Вона родилася в 1929 році в селі Висова. Видите, Бог дав дожити таких літ і дав їй дочекати не лем внуків, але пра-пра-внуків. А музичної перерви Гнеска виповнив гурт з міста Долина Івано-Франківської області вже зовися Лемківська іскорки, то тато, мама і син. Шкода, що вони тепер уж не виступають так часто. Не буду Гнеска оповідати про Лемківську іскорки і родину Курилю, бо мали сме уж передачу о них, повім лем вже... Же вони чуються лемками, бо і мама лемківського походження, їй отець з Мацини. Ну а рід Віття Григорія Курила, то виводиться власні з Висови, то родини Курилів і родини Мамрошів і Режиків. То найлетят лемківські іскорки, найгорят лемківські іскорки. Ну і зараз засвернемо до нашої бесіди.
1: Потім зараз війна, то я ще не мала аж стільки років, як його забрали до Німеччини, того найстаршого брата. І так воно...
0: А німців то тих пам'ятати в часі війни, пам'ятати, бо німці стояли в тім селі в Висова.
1: Стояли, стояли.
0: Мали такий постарунок.
1: Мали пляцівку, там був такий мруків будинок, як Костел Стовбовко, а він то так в долині, якби йти до Висови з Горлиць, то по лівому боці, там був такий двоповерховий, певно, він був тут будинок, такий давній, польський. То там та була пляцівка тих німців. То там само служили таке з села, та й кухарки варили в кухні їм. Ті німці, я, так як в нас, вони там били, йшли на границю і ходили по тих наших хатах. Та навіть такий був Ганс, молодий такий той німець, їхав там до свого дому, мама Урлюб, то він купував по селі. Купував, та не купував так, а... Просто просив масло таке домашнє, бо там в Німеччині було так само війна, і певно бракувало їм того. А потім привозив такі сувеніри, або якісь ці пончохи, або дітям забавки, то він там часто там до нас. І фотографував тих дітей, так поставив такі там три дівчата. Сусідські, одна така була, все зашмаркана. Він їй ще палець дав. До писка. І так сфотографував тих дітей, так що тим, я знаю, для чого то було, але
0: може,
1: так пам'ятаю. Як... Ну, а мене ми так само сфотографували, я тримала ту сестрину Марійку на руках, таке мале, мало яких пару місяців, і Славко коло мене стояв такий хлопчик, то я тут ще знімку, той Ганс зробив ту знімку і приніс фотографію. Не були кепські для нас, не вільно було молоти. Млинці, бо контингент зерно забирали, а так якби люди не мали права мати певно хліб, а ми мололи, а ті камені забирали, щоб не мали люди тих млинців. Але кожен мав де запас або сусідський, заніс один до того там шовтиса, а тут другий поставили в пивниці. І я зганю, допомагала їх там трохи шарпала тими жорнами, та млинець називали. А так дуло, в зимі було сніг, так курило. А там, як до пивниці було заходити, було таке, як щінки таке. Як. І він тут тих молодих забрали на фронт, а дали на їх місце старих. Таких же по 60, може, і більше років мали на ту границю. Він йшов там на ту службу. А дуло і хотів ще сховати. Сховище коло той нашої пивниці, а ми за дверима мололи. Ганя, як двері, а німець стоїть. А він так, гур, гур. В мене ще не бій помахав, в мене ще не мили. Та так не, і свині не було вільно зарізати. То ще бояли сусідів хіба. Так, бо як такий був недобрий сусід, то міг замельдувати. А не вільно було. худобі кульчики завали, ну то так само не можна було чи теля це зарізати, чи що там, ну треба було тримати і здати на м'ясо.
0: Але фронту не було.
1: Ні, нас фронту не було, тому що ми чули гуркіт, вони там казали, що дещо, що чути, аж так у вікна ще трясли. А таки ми мали ті штори з паперу, чорний папір, то й повідають люди. Вечір, якщо світло, то яке світло, лямпа. Але затикали, то так казали, що білі так не видів, що там би не кинув бомбу. Але нас, так як правда, фронту не було. Забрали тих дітей, кого забрали до Німеччини. А в окопах я була, в окопах то вже, я вже була, як німці вертали, як вже втікали. А ще казали в окопи копати там ізби, снітниця.
0: І вас теж гнали копати окопи?
1: Так, з кожного двору мусив копати окопи, хто одна особа. А мій швагір копав, то ті окопи. А восени, пізна осінь, він захворів на тифус. А приніс той тифус плямистий з окопів. А тут треба йти до окопів, бо хто мусить бити. То немає, не було ніякої справки, нічого.
0: І вас послали?
1: І мене послали з цими людьми купати окопів. Мало, може, 14 років, 13. І до тих окопів. Я так само два тижні там була в тих окопах. Хлоп копав там крампачом, тим кірком, а я за ним шуфлем викидав. Ну, яка там я була робітниця. Але на тій коробили бункера там в цих горах. Боже, та там Рібки то село. То йшов інженер наперед. І вимірював, де дерево рубали, корчували і в тім місці копали. Не було ж я в минути. О, то таке там бункера робили, такі як кімнати в землі. А я політала і там пішла, де ну, так як хотіла знати, що то там ще далі робить, як була хвилька часу. То так, то ті кльоці дерева, такі балки давали. Так, потім то ту папу, толь тепер називають. Стелили і пісок сипали, то таке, а то і вхід до того бункера таким крутий, не такий простий. О. І вони з тих окопів ані раз не вистрілили, потім втікали так на стрім голов. Що, якщо взяла Англія, Америка за то все? І так тих німців, то вже воєнні роки. Але до школи я ходила, скінчила 7 класів.
0: Ви були при сестрі?
1: Так. Мене посилала сестра і швагір. Так як решта діти, може, ще й ліпше старалися, щоб я не була гірша. От людських дітей. О, так.
0: То вийшло так, що сталося так і нещастя, що гмерла ваша мама, але що сестра так взяла, як сестра була за маму, так?
1: І ми потім ту переїхали, вже переїхали до Худачкова, нас привезли такої. Там ми не їздили ніде до Росії.
0: Одраз.
1: Так. І я знову при них жила, а тато мій, і брат, і та Оля найменша, брат Братова і Ольга поїхали на Гуту, Монастирський район. А тато заслаб, і треба було вже коло тата ходити, а Братова так, як, не знаю, може не хотіла, може не могла, бо тато кашляв. І я так, як змушена була піти там, на Гуту, і до остатка бити коло тата. Ми обидві з Олєм там жили. А я була 2 роки. На тій Гуті тато помер в 47-му році. І там і похований на Гуті. Так, така моя доленька була, розумієте, але Богу дякувати завжди.
0: Ви повіли, що ваш тато в часі Першої світової війни був в полоні.
1: Так. Це австріяк. Він австрійський вояк. Бо тут ще з ним, десь може є, то він має тут якусь тату нагороду. Тут таку китайку приніс, що там щеплене, то ми ще діти бавили, то такі червоні їм на таких шнурочках файних. Яка тут нагорода мусила бути?
0: А як почалася війна, то вашого няня забрали, ну, мобілізували до австрійського війська.
1: До
0: так?
1: Австрійського, так.
0: Хоч він юж мав діти.
1: Двоє дітей було.
0: Юж було двоє дітей.
1: Так, так.
0: Але прийшли і швидких забирали, так, і тата забрали.
1: Так.
0: І знати, де послали спочатку, де воювати, де...
1: Я де... не повім вам. А що, а як в плен попав? Як воно там, то я того не можу повісти.
0: Але кисибій був, це що? І що, захопили австріяцьких вояків руски, це як?
1: Руски, так.
0: Де їх перепроводили, то тих...
1: Ну і там в Росії Воронеж.
0: І... Воронеж, Воронежщина.
1: О, Воронеж.
0: Ну то Воронеж, фактичні, Гнеска, то належить до Росії. Але там українці жили.
1: Так.
0: То юж тепер за кордоном України, так, але там так, жили так, українці.
1: Так, Воронеж, Воронеж. От там всі нагадали.
0: Коло Воронежа.
1: Коло Воронежа в селі, ну, але там. Але був він, то він собі хвалив тих людей русських, що вони добрі були для тих вояків пленних. Ну, казав, то все, що... Бо так я виросла в такій побожній родині. Мій тато був все в церкві, як я пам'ятав. І казав, що там ті люди русські, то вони ще більше, ліпше молили, як наші. Бо вони до служби Божої ніхто не їли. Ішли наші до церкви. То ті газди його, де він там робив на господарці в тих людей, то було ще до тої революції, то ще мали своє. Потім тих всіх повивозили, знищили, як став Ленін, чи хто там тим командував.
0: Угу.
1: А так, каже, вони мали м'ясо, вони різали там якісь худобулі, бочки солили, не мали холодильників. Але кормили, самі їли і тим людям давали, хто до якого газди попав, як до доброго. Ну і може за те, що мій тато добрий був, так як з натури, з характером, що його полюбили. О.
0: І то тих полонених просто дали на газдівку,
1: робити.
0: Як ослуги.
1: Так. Робоча сила. Так, так, от таке.
0: Скінчилася війна і можна було вертати?
1: Та можна було, коли пустили.
0: Але ти ж щастя, вже щасливо вернув там.
1: Так, угу. І живими був я котів. Та угу. Довго не жив. 61 рік мав тато, як помер. Бо не мав здоров'я після того, що... От таке то. Моя мама так само лишилася сирота, бо то таке було давно вже так. То ті мами, котрі родили, дома родили, звичайно. І як котрої здоров'я, і як котру пришанувала родина то та. А моя баба моя ніби після дитини померла. Ну і мама ще тут лишила, що потім була мачоха. О, а так як, ну то тільки того життя було з тим мамою, як мама скоро пішла. Пам'ятав я чуть-чуть так, о, і на знимці, на, бо фотографія є, як Ганя ще віддавала, а там були інженери, що міряли поле, бо мали давно по кусочках, а потім комісували. І давали купі більше того поля. Там жили інженери весові і фотографували. Мали ж то моя Ганя має шлюбну фотографію, вже її перефотографовували на ново. Але ту маму на тій фотографії обличчя. Так пам'ятам, так була подібна моя сестра Катерина. До мами висока була, жінка така. Файна. О. А так, тільки того життя було та й ще відстоя. Решта я та як в Гані, то решта я ще в Гані. То ти молоді роки. А так як до тата, мене Ганя та як та часом пустила, може я її таку шкоду зробила. Та й там, каже, йди трохи там. Та я така була щаслива, як я прийшла до тата. Бо я ще притулила до свого тата.
0: А ваша сестра Ганя, може, кус і татові полегшила, якби же вас взяла?
1: Так, а вона і ходила там тим прати решта. Ходила, але тато був такий трохи, як господиня, хліб, він чудово пік, хліб. То хліб, казала Ганя, же, каже, часом іще, бо давно як пекли хліб, не на дріжджах, а на таким кваску. І каже, мій часом ще не вдав, то мій той, так само Петро ще називав швагро, каже, би ще пішла відати того свого тата, як він пече, вже все смачний хліб. І сухарі, як була та поголоска, що буду дві ганяти, то сушили сухарі. Хліб пекли, і в пецу сушили сухарі, то такий омішок привезли з Польщі потім, щоб діти не були голодні. Бо найгірша біда, як діти просять їсти, а ти не маєш їм що дати. То з тими сухарями приїхали ми ту.
0: А ви повіли, що доколи ваша сестра старша повіла, що йдемо до тата, а то та хижа, де вона юж пішла, то була далеко від тої вашої?
1: Далеко, за 2 кілометри. То була Бліхнарка, її ще називала.
0: Але то ж друге село
1: сусіднє. Так, так, як, таке, як посілок нове. Так, але ще вже називала Бліхнарка. А вона ще там побудували свою хижу.
0: А то зато вже робили комасацею, і там вийшло поле, і на тім полі побудували
1: там
0: хижу.
1: Там швагер мав тут свій пляц, бо його тато загинув в Америці, і в йому якась частинка грошей перепало. Бо так само адвокати, як він розказував, то все забрали, але пару тих долярів, і Ганя мала віно. 500 долярів нас складали свої газдівки наші, вже здали Гані того віна. І вони собі там купили пляц і поставили ту хижу.
0: То 500 долярів то було віно? Це то було швидко докупи? І швагра тут, і тут?
1: Ні, то було Ганіно. А він своє, я не можу казати, скільки він мав.
0: І він іще мав своє?
1: Так.
0: І вони свої купили то ту землю? То не вже їх була, а то вони змогли собі купити?
1: Ні, купили собі.
0: Але юж в Бліхнарці?
1: Ближче, так як у того Явора так було, так як недалеко, бо так через такі луки ми йшли все, Явір, тут недалеко було.
0: А хижа тата і мами то була де?
1: Висові, там на...
0: То там, де тата і мами була хижа, то як вона ще звала, то та частка? Части села, знаєте?
1: Ага, Орябина. А потім побудували, бо я ще була мала, як тут всі старі пам'ятам, то ще вони не вишили. Я мала 4 роки, а пам'ять мій ще сам за той, що я пам'ятам тут вишили, а то ще було старі ці хижі. А вони вже почали будувати нову на тім полі, де зробили їм купі. Так, пару, може, яких пів кілометра від того села, центра, так на полі, як до Гути, як там ви сте знали, що там була Гута, Висівська. То між Гутом і Висовом, то так, як от костела, костіл стоїть там тут польський. То там доріжком ще коло костела йшло, і так наліво, і там наша тут, вона ще є. Бо то та Ганіна, то казали, що ми виїхали, приїхали поляки машинами великими і розібрали то дерево, і було тим закрито дахівком. І вони то поскладали і повезли, хто знає, так що змилося, злиться. А там та наша, домашня, то переїхав поляк тамтейший, з Гути місця здає. І живуть там, бо я не била. Що правда, я не била, а то та сестра Оля каже, я била, і вони не дуже хотіли, щоб вона там пішла відійти і плакала там. О.
0: А вам не хотілося там піти до свого села?
1: Хотілося, хотілося. Але така була моя, там була прив'язана до того, була та як ту, та мама, моя свекруха, добра жінка, прийняла мене як свою. Але не любила, щоб я так десь пішла надовше.
0: А то там Гута Висівська, там якось сектанти були?
1: Були, так. Дуже, дуже то там було сектантів.
0: А то були лемки?
1: Лемки. А такий там зналом Годобрі, який був кавалер, мені ще пам'ятаю, такий видний, так як ми діти ще за ним дивили. І оженився до такої дівчини, єдна сама вдома. А він потаємно був сектантом. І потім не дав їй ні тих дітей до церкви, ні хрестити, ні образа, нічого. І так вона ще змарнувала коні. Тут били, там багато тих сект. Тому і братовий, навіть брат був в тій секті, і так ще й лишив.
0: А як вони ще звали? Що
1: баптисти.
0: Було?
1: Баптисти казали, а я кода? Секта, але наша, моя сестра Катерина, вона була старша, і такі дівки пішли. Що то вони там роблять? Пішли там. То каже, що ми повтікали. То вони загасили світло, а так кричали, що вони там кричали поміж себе. То каже, ми втікали, бо ми ще бояли, би нас там не затягнули.
0: Дівки пішли до тих сектантів?
1: Так, пішли, що про що то таке.
0: А але... то вони кричали, як? Вони так ще молили?
1: Та певно, ще молили. Така молитва така.
0: А на темно молилися?
1: Не, хто його там знає. Не знаю, бо я далеко. І тепер ту не розходять. Я не хочу ані близенько ще. Я вірю в єдного Бога, не треба мені ніяких сектів. І церковча є, вседі Богу дякувати. Наталя мене завезе, я ще кожну неділю, як погода, я в церкві. Я тим ще задовольняю, тим жию.
0: А в Висові доднес лишилася церква, Барс, красна церква.
1: Так, так.
0: То ви в ту церкву ходили, так?
1: Так, мене там хрестили, я там ходила, бо правило ще раз в Ліхнарці, раз в Висові. То ми ходили, на Яувір ми ходили, був ксьонц Дуда Микола. Він там за мої пам'яті із нами виїхав, там коло Монастириський, він за Дарахів село, він там замешкав, а потім виїхали, там їм ще не виділо, виїхали десь до Львова. О, то я ходила.

0: кулик. І ту прожила більшу част життя. Ту дочекалася не лим внуків, а і правнуків, і праправнуків. Отець і мама пані Єфросинії походили з Висови. Няню Петро Курін родився у Висові в 1887 році, а гмер юж в Тернопільській області в селі Гута коло Монастириськ. Ту треба повісти, що Гута Висівська є і коло Висови, і ведете, і ти ж трафив в Гуту коло Монастириськ. Був то добрий газда, був добрий тато, гмер на руках своїх дітей в 1947 році. Барздуже старших лемків гмерло одраз по вигнанню в радянську Україну. Жена Петра Марія Курін з дому Дем'янчик, ти ж висов'янка, вона вродилася в 1891 році, а гмерла, коли родила осму дитину в 1936 році. Тогди притім помагали лем сельської акушерки, але як були тяжкі пологи, то негодні були дати свої ради, і часто гмирала і мама, і дитина, яка мала прийти на світ. А зачиналося життя в тій родині щасливо. В 1912 році в родині Коренів прийшов на світ перший син Іван, в 14-тім Анна, і вибухнула Перша світова війна. Петра одраз мобілізували до австрійського війська, воював за цесаря, аж покаль не трафив до російського полону. І ще щасливо дос йому ще повело. Петра завезли в село недалеко міста Вороніж. І коли скінчилася війна, оттамаль щасливо вернув до своєї родини. І юж по війні прийшли на світ Семан, Теодозія, Катерина, Єфросинія, з якого днеска бісідуємо, і найменша – Ольга. Марія щасливо дочекалася з війни мужа, але не дочекалася свого вітця. Він вмер в Талергофі. Тут треба повісти, що з Висови відправила до того лягру у Граці аж 22 особи. Більша част вернули до рідного села, але кількоро там і згинули. Як свідчать талерговські альманахи, Теодозій Дем'янчик згинув в тім австрійським концентраційним лягрі 24 березня 1915 року. А тепер треба нашу оповідь іще відкрутити так кус назад. Повім, що його жена, значить баба нашої пані Єфросинії, з якою бесідуємо, вона теж гмерла, як її дівка Марися, при пологах. І Теодозій оженився другий раз, взяв за жену Фірію, а о ній, певне, чули сте юж скорше, бо то та сама Фірія, як їй на горі Явір явилася матір Божа. Ну, а тепер засвертаме до нашої бесіди.
1: В Висові був свій доктор, такий Гежа, був доктор Гежа, Михаїл, такий же посів, тим не так же й на око, там той, ну він. Доктор був такий відповідний, а Орес був дентиста, його брат. І був ще Іванко, не я знаю, чи він був учитель, я того чогось не знаю. А тих два, то знаю, ну, Орес помер в Бережанах. І була така, як читальня просвіта, що там ще молодь сходила, Ганя казала, їмось вчила їх вишивати. Таке трохи було село. Ну, не таке затуркане. Це така саля там для молоді, для танців, вистави. Вони так організували ці вчені. Ну, а

0: Що там було більше? То, що там мінеральні води, то. То було.
1: А ви пам'ятаєте тих курортників, тих гостей, які приїжджали на курорт?
0: Я не там з Кракова, то були дві такі пані, приїздили, то вони там жили в Ліхнарці. Там чи, може, не хотіли знайти ту квартиру, чи як там. То одна мала сина, а друга мала дочку Марищу. Ну, то я їх так як бавила ми ще так разом і все з цим. А як вона писала ще? Чисельська. Ну, не буду вже казала як.
1: Але було досить дуже то тих курортників. Як вони, на літо приходили?
0: На літо. На літо в зимі там було закрито. І ну, в літі сезонова робота там була. Там.
1: А вони як найперше пили то ту воду, це в ній купалися, то були ріжні джерела, так?
0: Ріжні, так. Була така солена, була така нафтуща. І така була вже постійно, там всі люди ходили. Вона йшла так, потоком, з такої трубки залізної. Як в жнива, то всі люди йшли, набирали їх в поле. Таке було доступне людям, хто хотів.
1: А який то мало смак, то ти ріжне щави?
0: І котра, як хто полюбив, я таку ту просто донота, як на подобу, тепер мінеральної тої води, але мала ще такий присмак свій, такий природній.
1: Але, може, і не кожному можна було якось пити, бо, може, яка сита, каже, і
0: ну,
1: шкодила.
0: Не шкодило, видно, нікому так було. Не чути було, щоб хто захворів від того.
1: А люди були здорові, щоб все пили таку воду?
0: Та певно. Кому ближче, то не кажуть, там пішов, як далеко. Але я, як чили літо, то я там живала.
1: А як часто ви приходили от сестри юж до той хижі, де жили тато?
0: То не було ж так, бо я із Ганєм полетіла, як вона там пішла робити, прати. То ти ще не рахувало, як там, не було такого.
1: Ну, але просто, може, не все було і коли?
0: Так, то як була така робота, що треба мала того старшого з 36-го, потім родила ще Марійка з 40-ї. Ну, то я, так як Ганя мучила йти, бо мала поле, мала роботу, а мене там з тими дітьми лишала. Я то возила і не раз вспомінам, як і перевернула мого такий дерев'яний візочок, а на повороті ще не вправила. І догори ногами кажуть, не раз, ну, кажу, бо він є ту ходачку. Ти пам'ятаєш саде, каже, я малий, я не пам'ятаю. Та й так, а кривди я такої як не мала, щоб я відчувала то сирітство. Потім ту ми приїхали, та й так, як 2 роки була на Гуті, а в 48-му році я назад прийшла до Гані, до Ходачкова, бо така була криза, що не було сорочки. Мала м'єдну таку, не знаю, хто мені там шив. Ну, а є ж така троходівка. І випрала я на суботу, а і повішала, не було ні плота, ні якого шнурка, так на патики, на явлень. Та і ще хтось був відніший, певно, і мій вкрав. Прийшлося на неділю рану. Я Семен брати ще на постелі, а я кажу до нього, я йду до Гані. Чого там підеш? Та піду, кажу, так і так. Ганя мені якусь раду дасть. О, то я пішки, 48-му році, так було, жнива ще починали, липень. І я йшла пішки до Ходачкова, а так люди знали дороги, то ти з села на село. Єдниці записували, з котрого на котре. А стежки так напросто не обходили таку, як то. Де стежка? Бито птани таке, тима людьми бідними, що воно ходило. І то й все, ну, якщо здивали, не чули це, коли підемо домів. Перше слово. Я прийшла до Ходачкова на вечір в куп. В Купчинцях вже заганяли худобу до стайні, як я в Купчинцях, а з Купчини – це ще кусок. Я прийшла ту на поле, але знала я, бо мене ту привезли, я знала, де жиють наші. І такий був тут танк розбитий, я свідкова того танка сіла і лягла. І світ так мило йшов кругом. Не мала мені куска хліба, того, яка тут ягода де на тім, і води. І не кожний дав води. Закривали керниці, бо тут ще люди так блукали. На плечах гладили то і так.
1: То був такий час.
0: Так. О, і я прийшла до своїх тут, до Ходачкова. І як там не було, мій швагір каже, ти там більше не підеш. Вони помолотили, яке жито вижали трохи, завезли в Тернопіль, продали. І купили мені, то пам'ятам так, на ту сорочку полотна. І так з парашута червоне таке було шовкове на блюзку. І Ганя мені то пошила. І я ще в тім дівувала. І в 51-му році, в 50-му пішла до цегольні. То я все заробила за той сезон. Я не був вітом в цій раді. Пам'ятам, як повідав, що прийшов такий, що ще вчив на ксьонза Амрус, що літав по селах. І прибивати печатки, то каже, і прийшов, і приніс великий папір. І казав, що набити печаток цілу купу.
1: Але то він був таким чудаком, тут
0: таким
1: Амрус.
0: Чудаком, Амрус. Uh-huh. Так. Він uh-huh. казав, що вчився на ксьонза, а так умовив тут є приказки. То ж і Ганя казала, бо вона пам'ятає, що, як він повідав, що страх публіка, що ще діє. В кожнім селі суд злодіє, закрадені гроші п'ють, а якщо нап'ють, то ще б'ють, бо не мають де силу подіти. За глупство б'ють, як мали діти. То Амроза приповідка.
1: А ви його пам'ятаєте, як він?
0: Ні, ні, то ж Ганя його так, як чуть пам'ятала. Ну, а так не хотів ходити в брудних лахах, то так, як... Ганя повідала, що мама робили на полі, що там робили, а він надлетів цілий голий, бо як чув, бо були воші, чув, що його там кусать, він скинув все і летів до села, і там його люди знову зібрали. І таким чудом...
1: То було так, як юж були лахи брудні, то він просто міг так. То зошмарити, бо людям дадуть нове, так?
0: Так.
1: То добрий спосіб.
0: Амрус і Дучканя ходили потім двоє.
1: А що то за Дучканя?
0: А Дучканя була з Ганчови, так само її ще там помикитило. І взяли ще обоє, спрягли і летіли. То мій няня повідав. І бо прилетів до того, як ще називало, не Селірада.
1: Гміна?
0: Ні, то Гміна була Ущу.
1: А Ущу, угу.
0: А Висою тут така була, ну Селірада, але ну інакше з нього не можу сюди. То каже, прилетів і отак повідав, що я забив Дучканю. І треба, сам я її лищем закрив. Бо приходило через ту річку, лавка у Зонька, а він казав їй це рядом, а вона його не слухала, бо не вміщалася з ним рядом.
1: А, щоб вони двоє
0: рішли, рядом.
1: А лавка узка і це... двоє бини, якби там не стали.
0: Ні,
1: так?
0: І він взяв, то, а носив булавку таку, все, каже, мамо з булавком ходить, такий, як то тут і мали. Хмельницький, ну, таку булаву. І взяв її калатну та й забив. Ну, було, може, було і слабе, і голодне. І пригорнув лищем, так потім то та громада пішла до мала родину, як їй, ну, але поховали.
1: Ну, і пішли надати і
0: він, а він повів так. Я її перекстив і повів, як її зділала, так будеш мала. Як робила на світі, так будеш і там потім мала.
1: І так я її похоронив?
0: Так, так і це. легко, потім мусили піти людей.
1: Як побів, як є...
0: Як є зділала.
1: Ага, так? Як є зділала, так будеш мала.
0: Так будеш мала. Тут саме, тут...
1: А вони разом ходили за компанією?
0: Та разом би... ходили, а де жили, я не повім, чи не так помежі люди, але угу. Так же моя мама ще міцно його настрашила, як він вилетів з лісу, чи як голий. Хлоп великий, казала. І так, як ще дуже настрашили, потім мали цього, так як хлопець. О, то, що таке по мамі, але я то сповідання вже своєї сестри Гані.
1: Але я чула за того Амроза, а за ту бабу то не чула.
0: No.
1: А за того Амроза я чула не раз, що був такий, був таким чудаком.
0: Uh-huh.
1: І вже ходив сядень, і та якби проповідував так, якби казання, так і uh-huh. Укладав, і но, мав себе певно за якогось великого мудрагеля, це як?
0: Виходив на бочку в горличах,
1: uh-huh.
0: На бочку ставав. І спочатку почав повідати за другий світ, як буде, а на остаток як виходило. І люди ще сходили спочатку, а я потім як дурницю ляпнув, та й ще б порозлітали, бо виділи, що не так. Що то проповідник, як то люди давно. Ой, та так і там, або так і. А він бідний. Ну то казали, що він почав ще вчити на ксьонця, і потім ще. Занадто далеко хотів то щось, а того не треба
1: угу.
0: досліджувати, бо наша головонька заслаба до того. О, нам треба то сповняти, що нам приказує, що ти письмо і заповіді Божі. Не роби нічого злого, а старайся
1: угу.
0: жити по-божому.
1: Mm-hmm.
0: А решта як там є?
1: Але за того Амроза дуже такого рідного оповідають, як він, видно, він ходив там в Сядель доокола і по тих селах і так далі, і видно, люди його запам'ятали, а деяки записували то що
0: так,
1: він
0: так,
1: оповідав.
0: Так, то ти бечітки.
1: Mm-hmm.
0: Бо там був такий календар, то там було багато його тих.
1: Mm-hmm. Так. А за то ту бабу вже сповіли,
0: ну,
1: то я не чула.
0: То так, ходить як Амроз з дудьканням, то так його як, але чи так водили, то так.
1: Ага.
0: Така приповідка, то так ми ще запам'ятали.
1: Угу, угу. А яка то та дудькання була?
0: З анчові, а яка вона була, яку мала родину, то я не знаю.
1: Ну, видите, було і так, були і психічні
0: так,
1: хвороби,
0: так,
1: були
0: так,
1: різні.
0: Так.
1: No. Тепер, може, то ти людися лічать, а то, де, може, не лічилися, а так ходили між людьми.
0: Так, так. Більше таких дядів, каліків, нещасних всяких.
1: Uh-huh.
0: Та якби не ходять тепер так, бо перше більше ходили так, бо хатах і просити, а тепер так не.
1: Uh-huh.
0: Славати Боже, не голодні люди, може.
1: Uh-huh.
0: Навіть ви там ніколи не були голодні.
1: Uh-huh.
0: І не блукали.
1: Люди як, наприклад, на такого Амроза реагували? Давали щось їсти, це як?
0: Ну, та давали, бо як його зібрали, так і їсти дали.
1: Угу.
0: Бо то це було який лах підібрати, його казали, що великий хлоп.
1: Угу.
0: Бо не кожен мав таку одежу лишню, вже
1: угу.
0: видати. Але...
1: А він зашмарив швидко старе, що мав?
0: Так, так.
1: І як? І такої до правди голий
0: так, бігав? Так, каже,
1: без такої, без нічого?
0: Без нічого.
1: Без гачів?
0: Боже, як ще на світ народив, так, так він летів далі.
1: І як йому не дали, то дали би так летів? Якби.
0: Ну.
1: Ой, як це швидке все
0: no.
1: діяло. Видите.
0: Як я йшов поза гумен, і ще не був один, стрітив я там свою милу, стрітив я там свою милу, що полола лен. Гей же, милий Боже, мала з моя бить, що ти помій, мій миленький, що ти помій, мій миленький, кед не знам робить, а чи то та не робота, що ти полеш лен, а чи то та не робота, що ти полежлен, ледво мене, мамусенька, ледво мене, мамусенька, научила лен. А стоїть там березонька пред наші врата. Навчу я тя, моя мила, навчу я тя, моя мила, всякої роботи. А і ще ти, мій миленький, не маєш дом'янич. А юсям я обіцюєш, юсям я обіцюєш березину без. Тут оспівали на весіллю. Може, там і співають, де тепер тим ансамблю. Серед села Грушка, юща її схилила до одна голуска. Голуща схилила, вершок ще її зламав, пограний парубок з дівчатами в карти грав. Це так само така давня. Серед села Грушка росне.

0: взяла, як вона го взяла, то на його й несе. Зопре вона його в калиновім лесі. В калиновім лесі вода древко несе. Сидить на нім дівча, жовті коси чеше. Чесала, чесала, горенько плакала. Свій вінок зелений на картах програла. Ой, вінку, мій вінку, зелений зварвінку, я тебе тримала, владіна, при скринку. Не могла м тя вінку більше дотримати, прийшли добрі люди, мусила м тя дати.
1: А то що, пес прилетів до них, як вони там спали, це що? Як то в пісні?
0: Білий псах.
1: Птах?
0: Ага.
1: Птах?
0: Псах.
1: Ага, я думала, що пес.
0: Ні, прилетів білий псах, почав їх зганяти.
1: Ага, то птах почав їх зганяти. Цікаво.
0: Ой, так-так. Ой, Елем, ти спогадайся. Спогадайся до той час, як ми разом гуси пасли. Ой, так-так.
1: Ну, а от ти як ви файне ріжне знати.
0: Тут я мала такий зошит, я записував мої там за Львова, того брата, діти. Ай, дядько, ви це записали, та може би деколи хто ще співав, а десь поїв. Та я їх написала, так виходжу по дворі, така мені прийшла на думку, приходжу, запишу. А де він ще поїв, це не знаю, де є в шахі.
1: Шкода, може, треба однайти.
0: Ох. Але такий світський церковний, так мі, який Бог дає, то та наша мала так співати хоче, так само.
2: Мили мої слухачі, на тім юж скінчимо нашу передачу, але знайте, що наша бесіда буде іще мати продовження. У нас в гостях Гнеска була Єфросинія Курін, по мужу Кулик. Вона вродилася в 1929 році в селі Висова. І прекрасні оповіла Гнеска нам у своїм ріднім селі. Щиро дякую за ту цікаву оповід. Ну і рихтую продовження і юж пращимся. Село Великий Ходачків Куївського району, вже лежить досить близько від Тернополя, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень. Христосся рождає!

Nie zabudł. Oddawać Cię budu.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька Тайстра», то ви увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання.

Не е жадна утајемница уже и држава во котрех судру се навознана, јак окрема и народ, окрема народностна меншина, дотепер финансујат културне, обшествене, освитни проекта, котре далше продолжујат в украинизацији русени, продолжујат в демагогији. Лемже Брусел од тоа далеко так само немае. Програми чрезгранично співпраці Interreg, як бач, не є потрібне представлювати. Як можемо прочитати в офіційній дефініції тих програмів, Interreg є одним із ключових інструментів Європейської унії на підпору чрезграничної співпраці посередництвом фінансування проєктів. Програми Interreg суть фінансовано із Європейського фонду регіонального розвитку, значить прямо Брюсселом. За тото рок, што Interreg функує, треба признати, же зафінансувалося много добрих осенних проєктів. Но проблемов є, же як бач, ся аж так не задумують урядниці над тим, што ся іде фінансувати над деякими специфіками, котре би могли бути проблематично, і старчить, же під проєктом суть підписані офіціальні інституції. В юні того року в Словацьким народнім музеї, Музею української культури у Сведнику, відбулася конференція під назвою «Традиції і культура Преграніча», яка була фінансована якраз посередництвом програму Interreg. Партнерами були споминаний музей, котрого існування само по собі є проблематичне, Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді і Župний музей в Сату-Маре в Румунії. Конференція була роблена в рамках проєкту «За границями народностей. Етнографічно і культурно подобності між румунами, українцями і словаками в регіоні Вишньої Тиси». Коли ся бавимо о вишнім току ріка Тиса, пак треба повісти, що в доста великій часті тута ріка тече через Підкарпаття, де живуть русина. Адже подобності між русинами і іншими народами, котрі живуть коло Тиса, ся на конференції не глядали. Само собою, ані Свідницькому музею, ані тому Ужгородському не пасує до їх офіціальної риторики споминання того, що суть і русина, докінця і на Підкарпаттю, котре ся офіціально не можуть голосити у своїй народності, но живуть коло ріки Тиса. І так ся глядають подобності у українців. Лемже вопросом є, чи тото би мало бути підтримуване з боку Європейської унії. Не мало би то бути якраз навспак, же і вдяка тому, же наша країна суть в Європейській унії, мали би зме мати векшу певність в тім, же наше право, наше існування не буде спохибнюване. Як інформувала українська газета «Нове життя», меджі виступаючими на конференції, заплачені Брюсселом, був і бувший директор Свідницького музея Мирослав Сополега, котрий мав у русинах нераз абсолютно неприпустно вислово і вдяка ним у своїй функції потиску русинських організацій і активістів наконець скінчив. Треба нам далші аргументи на то, щоб ми зрозуміли, що Брюссел зафінансував конференцію, котра далі поширювала українізацію русинів і демагогію проукраїнських кругів. Як ся дочитаме далі в споминанні газеті, бувший директор представив, окрім іншого, вклад музея до бадання і заховання культурної дідовизни українців-русинів. Визирає то так, що русинські організації в окремих державах будуть мусити веце меркувати не лише на то, на що дає гроші держава, але й на то, чи українізачна демагогічна круга не хоснують на свою протирусинську роботу і фінансії із Брюсселя. На другім боці би було добре, каби відповідно урядниці при схвалюванні таких європейських проєктів дакус і задумалися, чи такий проєкт не йде проти правди, якої меншина. Бо покля то не роблять, пак з того вийде точно тото, що тепер. Що конкретно? Ну, намісто охрана меншинових прав, котра суть єдну із пріоритетних цінностей Євроблоку, Унія таким способом дає средства про співпрацю на демагогії.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika leta.

0: Як са син научив пінязі заробляти? Мав єдин чоловік сина великого лайдака. Каже раз отець синове, у жізні малий. Мав би і сам на себе заробляти. Доки не заробиш єдин златий, до хижим і не хоч. А син пішов до корчма. Там із п'яками грав карти, та й виграв єдин златий. Прийшов домів і давать відцьове. Заробив єсь гроші? Заробив? Ну, так ідь гроші наші, шмарю їх до води.
1: Мичте!
0: Шмарив отець златий до води, а синовий каже. Їсти не будеш, бось не заробив на обід. Ідь міс хижа, де хочеш. Пішов хлопчисько на ярмарок.
2: За єден златий научу в шитках, як кожний день єден златий заробити, викрікував, каде ходив.
0: Єдин пан прийшов у ньому, дав му златий і каже, «Науч мене!»
2: «Кожний день гледай одного дурака, такого, як є сам, і обіцяй му златий, так, як я тобі обіцяв!»
0: Люди са засміяли, а хлопчисько са вернув домів.
3: «Заробив і златий, проситься отець!»
2: «Заробив?
3: Ну, так ідє тот златий наш, може ошмарти до ловодов?»
2: «Шмарте!»
0: Отець тагай зробив, а сина знову вигнав з хижа. Іде хлопчисько по дразі і думать, як би то златий заробити, а там хлопці каміння товчуть на оправу драги.
2: «Що робите?»
0: – проситься їх.
2: «Гроші зараблями!»
3: «А міг би їм я?»
2: «Та чом би ніт? Ідь за майстром і прось роботу!»
0: Пішов хлопчисько за майстром.
3: «Міг би їм у вас златий заробити?»
2: «Можеш, – говорить майстер, – видиш тут у копу каміння? Потовч їй!»
0: Цілий день товк хлопчисько то каміння, руки собі покривавив, але златий заробив. Приніс домів і дав відцьове.
3: «То ти заробив тот златий?»
2: «Я няню заробив».
3: «Ну так і гроші наші, може їх шмарти до ловоду?»
2: «Та щось ти, няню, зошаліли?» – розгнівався син. «Та яса на тот златий цілий день так тяжко трапив!»
3: «Тепер виджу, сину, вже єсь справди гроші чесно заробив!» –
0: повів отець і закликав сина вечеряти.

додому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Don't give me any action, silly. That is so funky.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.